Confiteor de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Iulii Baptistae, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michelia Congelo, beatum Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria Semper Virginem, beatum Michelia Marcangelo, beatum Iuri Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, beata Maria Semper Virgini, beata Michelia Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virgini, beata Michelia Arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.

Iisus, plinie quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria corpus

in Africa, Natalis Beatae Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Marti Confessores, cum aliis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Martiani, Viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Bertone Sancti Innocenzi Episcopi et Confessori,

In orli et sanctum venarium cum socis ad se venientem letus excepi. In monasterio Castri Dei, Claremontane diocesis in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alibi alion donem orum sanctorum martyrum et confessorum patris sanctam virginum,

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem